Conga anche, man, conga. Conga già, conga anche. Ai! Ci ci ci ci ci ci vum vum vum vum vum vum. Conga anche, conga anche, conga anche. Ai, conga già. Ehi, ai! Ci ci ci ci ci vum vum vum.